Kiss.

0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Anea. Siegfried Mureșan a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier. Eurodeputatul e susținut de PNL, USR și UDMR. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat deja că va propune colegilor de partid să nu voteze învestirea. PNL, USR și UDMR au împreună doar 170 de voturi. E nevoie de 233. Siegfried Mureșan, primele declarații după desemnare.
1: Voi lucra împreună cu colegii din cele trei partide de la redactarea programului de guvernare. Obiectivul nostru este ca la începutul săptămânii viitoare să vă prezentăm prioritățile programului de guvernare și obiectivul nostru este ca pe baza priorităților programului de guvernare să avem o discuție cu parlamentarii din Parlamentul României.
0: Siegfried Mureșan. Capitala a fost săptămâna aceasta scena unor violențe. La protestul ciobanilor față de blocarea exporturilor, persoane care nu aveau nicio legătură cu manifestația au atacat forțele de ordine și au blocat bulevarde. Jandarmeria a folosit gaze lacrimogene. 47 de persoane au fost audiate. 6 au fost reținute inițial și s-au dat amenzi de aproape 10.000 de euro. Între timp, Comisia Europeană dă undă verde planului propus de România pentru deblocarea exporturilor de oi. ANSVSA anunță că nu va fi afectat în niciun fel exportul de carne și produse din lapte. Animalele vor fi vaccinate împotriva pestei și variolei. Cele 1,3 milioane de doze de vaccin obținute de la Forul European vor fi administrate gratuit, fără a genera nicio cheltuială pentru crescători. Avertisment de la Dacia. Dacă România nu ia măsuri, Renault și Ford Otosan nu vor mai produce mașini în țară. Mihai Bordeanu, director general al Dacia pentru Europa de Sud-Est, spune că prețurile energiei în România s-au dublat.
2: Fiecare companie ia o decizie strategică, evident pe baza competitivității, eficienței și spune vreau să produc acolo. Ați văzut, probabil, peste tot o să producem în sfârșit Dacia, o mașină electrică, veste bună, nu în China, ci în Europa. Vestea mai puțin bună, nu în România, ci în Slovenia. O să facem o mașină de segment C extraordinară, care se numește Dacia Striker. Mașina respectivă va fi produsă în Turcia. Astea sunt două meciuri pe care România le-a pierdut.
0: Mihai Bordeanu. PSD vrea ca uniformele școlare să devină obligatorii în învățământul preuniversitar. Senatorul social-democrat Daniel Zamfir despre proiectul care urmează să ajungă în plenul Parlamentului.
3: Școala trebuie să fie despre ce poate elevul, valoarea lui în școală, nu despre posibilitățile materiale ale părinților.
0: Daniel Zamfir. Rămâneți pe Kiss FM.
4: Când cei mai mulți spun același lucru, e simplu.
5: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Go.

0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Anea. Siegfried Mureșan a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier. Eurodeputatul e susținut de PNL, USR și UDMR. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat deja că va propune colegilor de partid să nu voteze învestirea. PNL, USR și UDMR au împreună doar 170 de voturi. E nevoie de 233. Siegfried Mureșan, primele declarații după desemnare.
1: Voi lucra împreună cu colegii din cele trei partide de la redactarea programului de guvernare. Obiectivul nostru este ca la începutul săptămânii viitoare să vă prezentăm prioritățile programului de guvernare și obiectivul nostru este ca pe baza priorităților programului de guvernare să avem o discuție cu parlamentarii din Parlamentul României.
0: Siegfried Mureșan. Capital a fost săptămâna aceasta scena unor violențe. La protestul ciobanilor față de blocarea exporturilor, persoane care nu aveau nicio legătură cu manifestația au atacat forțele de ordine și au blocat bulevarde. Jandarmeria a folosit gaze lacrimogene. 47 de persoane au fost audiate. 6 au fost reținute inițial și s-au dat amenzi de aproape 10.000 de euro. Între timp, Comisia Europeană dă undă verde planului propus de România pentru deblocarea exporturilor de oi. ANSVSA anunță că nu va fi afectat în niciun fel exportul de carne și produse din lapte. Animalele vor fi vaccinate împotriva pestei și variolei. Cele 1,3 milioane de doze de vaccin obținute de la Forul European vor fi administrate gratuit, fără a genera nicio cheltuială pentru crescători. Avertisment de la Dacia. Dacă România nu ia măsuri, Renault și Ford Otosan nu vor mai produce mașini în țară. Mihai Bordeanu, director general al Dacia pentru Europa de Sud-Est, spune că prețurile energiei în România s-au dublat.
2: Fiecare companie ia o decizie strategică, evident pe baza competitivității, eficienței și spune vreau să produc acolo. Ați văzut, probabil, peste tot o să producem în sfârșit Dacia, o mașină electrică, veste bună, nu în China, ci în Europa. Vestea mai puțin bună, nu în România, ci în Slovenia. O să facem o mașină de segment C extraordinară, care se numește Dacia Striker. Mașina respectivă va fi produsă în Turcia. Astea sunt două meciuri pe care România le-a pierdut.
0: Mihai Bordeanu. PSD vrea ca uniformele școlare să devină obligatorii în învățământul preuniversitar. Senatorul social-democrat Daniel Zamfir despre proiectul care urmează să ajungă în plenul Parlamentului.
3: Școala trebuie să fie despre ce poate elevul, valoarea lui în școală, nu despre posibilitățile materiale ale părinților.
0: Daniel Zamfir. Rămâneți pe Kiss FM.
4: Numărul 1 nu se face singur.
5: Se face cu tine.
6: Eu ascult Kiss FM pentru că îmi place muzica.
5: Tu asculți, tu cânti, tu ne iei cu tine.
4: Și datorită ție, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
5: Îți mulțumim. Number 1.
7: Ești tu, e Kiss FM.

0: cu pupii. Kiss
1: for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
2: Câștigi sute de euro.
1: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
9: Uneori se aud râsete,
8: alteori emoții,
9: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
8: Toamna asta,
9: povestea e ingredientul principal.
8: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
9: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
10: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
11: Continuați înainte!
10: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
12: Bun. Bine, tot nu-mi stă asta.
13: Deci care-i faza?
12: Cu Victor ce?
13: O să avem un copil.
8: Toamna asta
9: ești invitat la o nuntă în care nimic nu e ceea ce pare.
8: Un weekend la mare. O noapte care schimbă totul.
9: Pregătește-te pentru o comedie intensă, imprevizibilă și eliberatoare. 3 zile în septembrie.
8: Cel mai nou film regizat de Tudor Giurgiu.
14: Vii cu noi la nuntă?
9: Din 18 septembrie în cinematografele din toată țara.
8: Distribuit de Transilvania Film. Amplificat de Kiss FM.
15: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Unisol, un litru, la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
16: Rămâi pe Kiss FM!
17: Urmează

0: ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
0: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.

0: DJ Young și Olic.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept un buchet de trandafiri.
4: Accent.
5: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine, spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție, de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.

0: cu pic. Kiss for Kiss. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Te sunăm. Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
0: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kiss. Hai pup.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnați sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Râu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
7: Uneori se aud râsete,
6: alteori emoții,
7: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
6: Doamna asta,
7: povestea e ingredientul principal.
6: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
7: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
8: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
9: Renault.
10: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai snack Lay's Oven, sare, iaurt și plante aromatice sau ardei, 105 grame, la doar 6,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
12: Turuoi, înapoi, turuoi!
13: Protestăm, ține-ne, e turuoi înapoi.
14: E, adică, sunteți suveraniști?
13: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scos asta? Nu, suntem ciobani noi, noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
14: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
13: Să le dea oile înapoi, oile care au murit, să le dea înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi! Turuoi, înapoi!
11: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului. 25, sold out. 26 noiembrie, în vânzare. Râs, deci existi. Un spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
15: Septembrie vine cu inspirație. Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor mici, fără

0: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724 007 006.
1: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșari românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vacă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
3: Maria Popa și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: De dimineață până seara și azi și mâine și poi mâine.
1: Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: recomandare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. Kiss!
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Back to the music.

0: Începe Deschis în weekend. Ascult cele mai bune momente Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Sâmbătă și duminica de la 8 la 10 la Kiss FM.
1: Aș vrea să mergem în 1921, Ciprian. Doamna Coco Chanel,
2: da,
1: scris în două cuvinte, se gândește să facă un parfum ușor floral. Ușor floral. Și vine atunci cu notele de vârf care vin din Ilang Ilang, vorbește frumos, și din neroli, mirosul ăla cu ăla de portocal. Ai mânca o neroli, deci una și nu cinci. Dar de asemenea trandofir și asomie cu santal și cu vanilie. Bun. Acum ce face cu stecluța? Vorbește cu Ernest B, care lucrase pentru țarii Rusiei. Unchiule, fă-mi o șteclă. Omul îi face o șteclă și zice: ok, doamna mea, și acum cum îl numim? Că avem stecluță, avem parfumul. Și a zis Chanel numero 5, pentru că este 5 mai și pe 5 mai îl voi lansa. 5-a 5-a 1921. Pe vremea aceea, regina Maria a României, cea mai luminată minte pe parte feminină pe care am avut-o vreodată, era deja imaginea casei Hubigan, quelque fleur royale. Deci avea propriul parfum al dumneaei. Știi că o să veni să zice: mama, i-a lansat parfumul și noi eram păduf la ușa. Stați cu minți, spălați-vă seara pe dinți și ascultați de părinți, pentru că noi aveam prin regina Maria deja parfumul personal. El a fost reeditat după 1990 în semn de respect. Revenind la Coco Chanel, i-a spus: Ernest, vreau să-l lansez pe 5-a 5-a în speranța că el îmi va aduce noroc. Dacă a avut sau nu noroc, eu zic că n-are rost să mai discutăm.
3: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: Dă-te jos, voinicule!
1: M-aș da, dar nu mai pot, măria ta!
0: Să dea calul, nu tu!
1: Da, să pună calul patru lăbi!
2: Deschis în weekend la Kiss FM!

0: weekend la Kiss FM.
1: Când lăsați popică în frigider la corporație, la unde vă mai duceți voi, la IMM-ul, la așa, ce să scriem pe bilețel? Că uite, se șparlea mâncarea într-un mod barbar, se șparlea cu tot cu cașalotă, cu borcan, cu, în sfârșit, probleme grave. A mai fost și niște faze când s-a găsit într-adevăr cașalota înapoi în frigider, murdară, dar goală.
2: Tot e bine, da,
3: e bine.
2: Da,
3: exact. Lasă-mă că e bine. Și un mesaj, puteai să mai pui și puțină sare.
2: Exact. Adică fie...
3: Bilețelul ar fi așa: e otrăvită mâncarea, doar eu am antidotul. Lobo din Spania, scrie.
1: Cred că m-aș risca. Adică dacă aș fi moartă, da.
2: Sigur, cu mor de foame.
4: Mor de foame.
5: Da. Ești scrie în felul următor: vezi, ai grijă că am scuipat în ea. Poftă bună.
1: O problemă aici cu scuipatul ar fi că s-ar putea să primiți un alt mesaj lângă mesaj, un post-it lângă post-it, și să zică cine... Așa că și noi am scuipat.
3: Ori mai mult.
6: A scris o singură chestie: mănâncă liniștit, sănătos să fii tu după.
0: Deschis în weekend
7: cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună: cum să facem sandvișuri de 10 împreună, cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
10: Bucuria gustului.
11: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: Acesta este sunetul banilor pe care îi depui pe cardul tău, emis de orice bancă. La bancomatele multifuncționale Checkbank depui numerar, fără comision, pe orice card Mastercard, indiferent de banca emitentă din România. Checkbank. E timpul tău.
14: Lioness, serialul de succes, revine pe Sky Showtime.
15: Keep running!
14: Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman.
15: Get ready!
14: Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună, în primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta este valabilă până pe 12 octombrie. Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.
16: Ford Kuga. O singură mașină, nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in. Tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
17: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
18: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
17: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
18: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar, de la 18.950 euro TVA inclus.
17: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
19: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens.
4: totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Acum ai și oferte preactivate. Între 17 și 23 septembrie ai 35% reducere la bere Amstel. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: De dimineață până seara. Și azi, și mâine, și poi mâine.
0: Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat...
5: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
0: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
7: Sunt Carmen Hindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
8: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
7: Taraful rutenilor și Carmen Hindriș.
8: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Cea mai scurtă căsătorie din istorie. Cuplul din Kuwait a depus cererea de divorț la doar 3 minute după ce a făcut schimb de jurăminte în cea mai scurtă căsătorie din istorie, relatează The Mirror. Deci după ceremonie, doamna mireasă a vrut să pălăsească incinta.
3: Exact.
2: Și hop, s-a împiedicat.
4: Un pic, așa
3: afară
4: se
3: întâmplă. Da. Cu orez și cu
4: orez,
3: ziua
4: și cu porumb și cu orez, cu dinții spart.
2: Neprăjit. Da. Orez, da. Neprăjit. Bărbatul su, adică tocmai ce spusese da, i-a zis proastă. Iar soția a fost atât de supărată încât i-a cerut imediat ofițerului de stare civilă să desfințeze căsătoria.
3: Aoleu, doamne, deci nici
2: pe bună dreptate. Ce? Povestea a fost distribuită și pe cale largă în mediul online și mulți au considerat că femeia a făcut ce trebuia.
3: Da.
2: O căsătorie fără respect este una eșuată încă de la început, a scris cineva. Doamnă, dumneavoastră a stat cu el un minut?
3: 3 minute a stat.
2: Nu, înainte de la 3 minute. Da. Păi...
3: Până atunci îți dai seama cum zicea, iubirea mea, soarele meu, viața mea.
2: Dulceața mea. Dar
4: știi de ce? Pentru că nu mai știa cum o cheamă. Știi că ăsta e bancul cu bulă. Când îi zicea lui nevasta, bulă, pe la un 50 de ani, așa cheamă niște invitați acasă, sărbătorească și zicea în continuu, soarele meu, adus și tu aia, iepurașul meu, lumina mea, viața mea. Și când doamna se duce la tauletă, îi zic, bă, ce înseamnă, frate, și după 30, 40, de 30 de ani de căsnicie să vorbește așa, nici nu mai știu cum o cheamă.
1: Deschis în weekend.
0: La Kiss FM.

0: Deschis în weekend la Kiss FM.
1: Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul la Kiss FM.
2: Litera P, prima întrebare. Preparat specific italian, din aluat bine întins, peste care se pun mozzarella, peperoni, legume, sos de roșii și se prepară la cuptor.
3: Paste.
2: Ce?
3: Paste.
2: Paste? Merge, merge, poți să pui, dar nu
4: se prepară la cuptor. Simt, da. Pizza, paste, e ok.
2: Se duce pe italiano, vero?
4: Da.
2: Bun.
4: Instrumentul la care cântă Elton John.
3: Yeah.
4: Perfect. Îmbrăcăminte ușoară de noapte.
3: Pijama.
4: Sin pijama, sin...
2: Bravo!
4: Instituție corecțională în care își ispășesc pedeapsa persoanele private de libertate.
3: Pușcărie.
2: Corect. A zis
4: penitenciar, dar merge. Și pârnaie puteai să zici.
2: Cu domnul înainte.
4: Aveai pârnaie, da.
2: Mai departe.
4: Albă ca zăpada, locuia cu 7?
3: Pitici.
4: Corect, nu era frumos în partea dumneavoastră, dar așa-i desen.
2: Organ cornos, ce constituie o prelungire a gurii păsărilor.
3: Plisc.
2: Corect. Din ce se face popcornul?
3: Porumb.
2: Perfect. Precipitație atmosferică sub formă de picături de apă.
3: Ploi.
2: Corect. Teren acoperit cu gheață pe care se practică un sport artistic.
3: Patinaj.
2: Bravo!
4: Bă, băiete, așa,
2: fără să vrei, fără să vrei, ai luat 100 de euro.
4: Hai, mă, că s-a trezit acum Costi. Costi, bine!
2: S-a trezit altcineva.
4: S-a mai trezit cineva. Ai avut datorie la cineva? Să se bucură așa pentru tine.
2: Costi, iartă-ne că te-a deranjat. Astăzi ai luat 100 de euro. Bravo!
0: Deschis în weekend. La Kiss FM.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Psst, psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
8: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: Profită de electro-ofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnați sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
13: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
14: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
15: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
6: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
16: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bână fixă, bână basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Ofertă pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
17: Aici la noi, la Ipănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ipănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda tot. Lactate de Ibănești, din 1994.
18: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
19: Continuați înainte!
18: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
20: Rămâi pe chit!

0: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
1: Între 17 și 23 septembrie, cumpără de minim 35 de lei roșii, ceapă galbenă și usturoi marca Gusturi Românești în orice combinație și primești 25% reducere cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte 1,5 litri la 3,89 lei bucata. Carrefour.
3: Doar în acest weekend, la Flanco, cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
4: Sunt DJ Young
5: și eu sunt Olix.
6: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
7: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. Kiss!
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: Back to the hit.
11: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Go.

0: cu pupii. Kiss for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
0: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de

0: deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Mama mea îi zicea soacră-si, mamă. Eu am o soacră, e crema din croasantul lui Dumnezeu. Dar eu personal, nu pot să-i zic mamă. Sunt curioasă dacă mai există persoane ca mine, pentru că mă trezesc când nu e lângă mine, încercând să găsesc tot felul de formulări din astea. Auziți? Da. Nu vă supărați! Mama lui Adrian.
3: Mama lui soțul.
2: Până să am copii și eu o strigam pe soacră mai auziți. După ce s-a născut copilul, o strig mamaie. Și eu am o reținere și nu pot să o strig mama, pentru că mama e doar una.
4: Am ajuns la un compromis. Ea așa. E doamna soacra, eu sunt domnul ginere.
2: Uite, doamna soacra e bun, da.
5: Și domnul ginere,
2: și domnul ginere,
5: da.
2: Domnul ginere.
5: Prezint pe domnul ginere.
6: Păi să-ți că te-ai la mișto așa când zice domnul ginere. Ia, ce faci tu, mă, ginerică?
7: Nu știam cum să-i zic.
2: Da?
7: La fosta mamă soacră, așa că am divorțat.
2: De când au început copiii să vorbească, este mult mai simplu pentru că le strigăm după cum le strigă ei, respectiv mama e Ica și mama e Mio. Înainte era tare dificil, încercam să evit să o strig. S-a întâmplat odată să o strig soacră mea, iar cel mic începuse să-i spună și el soacră mea.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: la Kiss FM.
1: Ziceai tu mai devreme de copii că da, mă știe prin magazine, să te vălesc pe jos unii, nu știu ce, că vreau aia, vreau aia.
2: Da. Voi ce fel de părinți sunteți? Sunteți din aia care s-aruncau efectiv pe spate când a zicea copilul vreau orice, orice, orice mami îi lua. Până într-o zi că mami a zis, mami n-are bani și copilul a rămas
3: în casă.
2: Deci așa,
3: mami n-are bani, du-te la tac.
1: Nu, dar îți dai seama cum s-a uitat copilul ăla? Au venit specialiștii pe finanțe și auzi că le dai copil ca să înveți cu banul de mici, așa,
2: așa
1: le faci o pușcuriță, un borcănel, ceva.
2: A, avem, până, avem.
1: Și spui, ia-ți la tine când mergem la
3: cumpărături. Este primul pas de educație financiară, pușcuriță.
4: Da. Când vorbim de prostioare, de obicei, de jucării pe care le mai au cel puțin
2: Paloane.
4: În dublură,
2: da?
4: Clar, nu. Eventual, dacă vorbim de o, nu știu, de un lucru pe care și-l dorești și l-au văzut la alți copii, îi condiționăm, da, sigur, mami ți-l va cumpăra sau tati ți-l va cumpăra în momentul în care vei învăța să-ți strângi lucrușoarele din cameră, vei învăța să nu te mai cerți cu sora ta și așa mai departe.
1: Un fel de recompensă.
2: Eu nu-l condiționez cu banii, zic strânge sau, mă rog. Adică n-are legătură, n-are legătură cu banii.
0: Vrei mai mult? Ascultă podcastul emisiunii Deschis Dimineața

0: weekend la Kiss FM.
1: O să vorbim și despre porecle. Porecla pe care o aveai, vei
2: bine, măi, aragaz cu patru ochiuri.
1: Asta la mine se purta asta,
2: da?
1: Deși prima poreclă pe care am avut-o, piciu. Eram cel mai mic de la scara blocului.
3: Și uite, ai ajuns și mare.
1: Mă, și ce m-am lăsat.
3: Da, da. Ai mâncat tot, ai
2: da, ai da, mâncat, da.
1: Porecla pe care o aveai?
2: Alifie.
1: Alifie. Deci eu am zis piciu, după care, când m-am apucat de radio pe la 14 ani și ceva, mi s-a spus țâcă. Pentru că și acolo eram cel mai mic.
2: Evident, da. Mie alifie, pentru că ai mei nu mă lăsau în viața lor la strand.
1: Oh,
2: pentru că veneau toți prietenii mei cu ochii cât șepele de la conjunctivită, că era foarte curată apa la două linii,
1: da,
2: de pe uberturi.
1: Da, niște clor pus la greu.
2: Uite, mamă, uite cum arată, uite cum au ochii ca broaștiri. Ei era ochii benoclați, așa ce că iti. Băia, sau cum îl cheamă ăla.
1: Da.
2: Și nu mă lăsau niciodată. Și atunci, băieții mult mai inteligenți decât există astăzi, mi-au zis că ești alb precum o alifie. După care, când m-am mai mărit, nu mă mai strigau chiar alifie, trecusem la Ali.
1: Fetelor, voi ați avut?
3: Eu aragaz cu patru
1: ori. Asta se purta, da.
2: Ce-ai fost moralista de mic?
4: Da, eu scobitoare.
1: Scobitoare?
4: Mm-hmm.
1: Erai...
4: Da, slabă. Foarte slabă.
1: Păi, adică
3: măi, acu... fetițo de mică, tineai fastic din ăla?
1: Ia, uite, și în clasă mi se spunea mop. Pentru că părul îmi stătea în toate direcțiile.
2: Uite-te puțin frumusețea.
1: Imaginație.
2: Cum ar zice domnul Dan Puric, inventivitatea poporului român. Putea să-i spună frizură. I-a spus mop.
0: Deschis în weekend cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
5: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
7: Continuați înainte!
6: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
8: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
9: Bucuria gustului.
10: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
11: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
12: Orange e aici.
13: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie e 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
14: Iar stai pe social media?
15: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
16: Doritos Nachos diverse sortimente 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
17: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
18: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
7: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
19: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
7: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
19: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
7: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
20: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnați sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
21: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
22: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
23: a zis cineva, înghețată?
22: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
24: Rămâi pe Kiss FM!

0: Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
1: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
2: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la viață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
3: Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
4: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
5: Weekendul acesta Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum.
6: IMAP Bucharest 2026 aduce în Piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase.
5: Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului, iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului într-un spectacol audiovizual de neratat. Două zile, muzică, artă, entertainment. IMAP Bucharest 2026. Weekendul acesta, Piața Constituției, intrarea liberă. Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
6: Unde ești tu, e Kiss FM.
7: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
8: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
9: Vai de capul tău!
10: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
11: susținută de Kiss FM.
12: Back to the hits.

0: Deschis în weekend la Kiss FM.
1: Este ziua mondială a tenisului de masă.
2: Da, s-a dus reprezentantul Radio România Actualități pe vremuri la Beijing pentru măreața întâlnire dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză.
1: Pe e-sportul lor.
2: Și din cauza fusului orar a adormit. Te-au sunat ăștia de la radio. Prințule, intră-mă cu noi în direct. Ierea Barză, care a ratat intervenția. Că nu prindem legătura cu corespondentul nostru, geaules, baules din asta. Răspunde la după vreo două ore. Frate, am fost, mă, tâmpitule, zice, t-am trimis să-mi aici trebuie să lași un corespondent, ești nebun la cap, că te împușcăști aici, cum te duci până în China și tu ai adormit. I-a venit o idee genială, s-a dus în baie și a zis, am restabilit legătura cu colegul nostru, că e China e departe, la Beijing te rugăm. E, chinezii ne bătuseră, dar și popit, bă, alea, paletii,
1: palie,
2: dar nu contează, le dăduseră foc și au făcut fumigene din ele, dar nu asta contează. Și ăla s-a dus în baie, în tauleta, în baia lui de la acolo, de la hotel, și a zis, chiar în aceste momente în fața mea se dispută meciul vedetă dintre campionul nostru și campionul chinez, și 20 de minute a făcut numai așa.
3: Nu
2: cred, avea fălcii ca la hârcioc și a făcut așa,
3: mai făcea așa, mai vorbea puțin.
2: Pop, și a vorbit și a zis, nu ieșea chiar așa.
3: De departe, din China, așa părea.
2: Exact, bravo. Ăsta e Enrique jucând ping-pong și atunci corespondența s-a realizat în acest stil. Și a zis, mulțumim colegului nostru care a transmis până acum.
1: Deci fii atent.
2: El era, uite așa, fălcii.
1: Uite definiția acestei zile de 6 aprilie. Inevitabil, cum se leagă lucrurile, domne, cum le-a legat cineva, da? Este ziua internațională a distracției la locul de muncă. Cum te poți distra la muncă? Pe un birou, dai tot jos și ping-pong tot. N-aveți palete? Bravo. Luați niște dosare de astea cu șină.
2: Bravo.
1: Și jucați.
2: Ia mai las. Ia.
1: Hai că e bine.
0: Deschis în weekend la Kiss FM. Nueva York!

0: Deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Mă, nu știu cum se face, este o specie de bărbat, bărbatul însurat de cel puțin 10 ani, care nu vede și nu mai are memorie.
3: Păi umblați voi la setări.
2: Umblăm noi la setări.
4: Da. Le dați la setările de fabrică și din cauza asta.
2: Am înțeles. Dar zic, nu uita, te rog, când te întorci acasă, adu și mie niște Nurofen. Cum intră pe ușă, cu mâna în... Aoleu, am uitat. Îl rog zilele trecute, ia-mi și mie niște ardei din piață când te întorci. Intră pe ușă, cu mâna în...
3: Da.
2: Zic, ai luat... Știi că poate ascunde pe la spate și nu... Nu.
3: Da.
2: Eu sunt în dormitor, el este în bucătărie. În fața lui, o sticlă cu apă. Mă strigă, Corina, unde ai pus apa aia? Zic, vezi că este în fața ta. Nu știu, mă, vi se pupăzează văzul, auzul, memoria? Aveți problema? Adică,
4: eu fac o listă de merinde.
2: Da.
4: Când plec de acasă, eu propriu și personal, ca pomenicul de-l duce mama soacră la biserică la acroșa la noințețe meu.
2: Da.
4: Și pe o parte și pe alta.
2: Da.
4: Și am ce trebuie pentru mine și ce trebuie pentru restul familiei.
2: Da.
4: Iau un pix cu mine.
2: Da.
4: De la pârlii de la poștă. Exact, în mijlocul pieții. Și n-am cum să uit. Nu mi-ai dat pe listă? Hai noroc.
2: Păi, stai puțin.
3: Are dreptate.
4: Hai noroc.
2: Deci tu doar cu lista umbli.
4: Atât. S-a avut comandă de la sub braț, de care? Și în capul patului așa în sictir, de la mov. Fratele meu de piață n-a mai intrat la ăia la supermarket. Și am zis să trăiți. Niște de la sub braț. Mov. Exact așa mi-a zis omul, acum 3 zile, joi. Domnul Cătălin, mov sunt toate.
0: Deschis în weekend.
1: La Kiss FM.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice epantofi.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in. Tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
8: Traficul te cam irită. Fix asta se întâmplă și în nasul înfundat. N-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru nasul tău. Quix Extra, spray nazal cu apă de mare și ulei de eucalipt ameliorează congestia nazală și sinusală, în răceală și gripă cu un plus de prospețime. Quix Extra ajută la decongestionarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
9: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
11: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
10: Dar eu vreau acum.
11: Îți face, tati, la asta vechi.
10: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
12: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai NAB. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Acesta este sunetul banilor pe care îi depui pe cardul tău, emis de orice bancă. La bancomatele multifuncționale Checkbank depui numerar, fără comision, pe orice card Mastercard, indiferent de banca emitentă din România. Checkbank. E timpul tău.
14: Lioness, serialul de succes revine pe Sky Showtime.
15: Keep running!
14: Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman.
15: Get ready!
14: Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună, în primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta este valabilă până pe 12 octombrie. Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.
16: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
15: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
17: Hello. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
18: Renault. La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai mașina de spălat rufe Slim Hainer la doar 57 de lei pe lună și frigider Hainer la doar 48 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
19: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
2: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Weekendul acesta, Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum. IMAP Bucharest 2026 aduce în piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase. Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului, iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului într-un spectacol audiovizual de neratat. 2 zile, muzică, artă, entertainment. IMAP Bucharest 2026. Weekendul acesta, Piața Constituției, intrarea liberă. Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului. Unde ești tu, e Kiss FM.
4: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
5: M-aș bucura la fel ca tine seara de azi.
4: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
1: De dimineață până seara și azi și mâine și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: E o onoare că te-am cunoscut, că onoare? Te cunoaștem, o, da. Și că lucrăm împreună.
1: Doamne ajută, luați cu pâine și cu muștar.
0: Și unii cu cepuța.
1: Faceți ce vreți dumneavoastră.
2: Deschis în weekend.
3: La Kiss.

0: weekend la Kiss FM.
1: Am o amică care are un coleg care are la sub braț o veveriță. Există legi care protejează pe cei care au veverița la sub braț.
2: Păi, pentru că dacă îi zici ai veverița la sub braț,
1: da, care miroase a sconx, te poate da în judecată pentru hărțuire. Adică nu poți să-i zici, măi, prietene, uite, îi se pui pe masă, să-i împingi așa discret în 8 ori 4. Nu poți. Trebuie să-i zici cumva, măi, și cum îi zici?
2: Asta îți dai un brădus de la de mașină și dacă
1: nu merge, nu, e hărțuire. Da. Cum, adică de ce mi-ai dat brădusul ăsta? Ce vrei să spui?
2: Bun, deci cum îi zici? Asta e de fapt întrebarea. Da. Ca să fie ok și
1: cum
2: să
1: îi
2: nu te
1: zici, că miroși ca o vază cu zambile din 2023.
3: Ce faci, sconsule?
1: Nu, Cătălinușe, râdeți, voi râdeți, dar am avut noi mulți colegi care miroseau a ghiocel otrăvit. Pentru cel mai care era top, i-am făcut cadou în mai multe rânduri deodorant, gel de duș și spray, dar degeaba. Nu a prins apropol, până la urmă șeful și-a luat inima în din și l-a băgat în ședință.
3: Nu trebuia în ședință să-l băgă, să băge sub duș. Nu în ședință, dar dacă l-a băgat în ședință, nu se întâmplă nimic.
4: Te duci frumos la el și zici, m-am plictisit, hai să ne spălăm la sub braț.
0: Începe o nouă săptămână cu vitamina 3C. Mâine de la 7 e de

0: când. Zi de zi, cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM. O spun oamenii.
1: O confirmă cifrele.
2: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
0: Unde ești tu, e Kiss FM.

0: cu pupii.
1: Kiss for Kids.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
2: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup.
3: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
4: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
5: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei, iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine. Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
2: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
1: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
2: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.900 50 euro TVA inclus.
1: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
3: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva. Duminica de la ora 20.
4: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei euro-euro lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
6: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
5: Wow, ăsta e bullying.
7: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
8: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
7: Mai multă competiție.
9: Mai puțin echilibru emoțional.
7: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
10: Nu și de HR.
11: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
12: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
13: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
12: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
14: Maria Boba și DJ Johnsy
15: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
12: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
16: În premieră la București, trupa Altin Gân
17: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
16: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
17: Bilete exclusiv pe getin.ro.
18: Back to School începe în Destiny Park.
19: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
18: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală!
19: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
18: Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
5: Bună seara, iubite, te aștept ca și
14: când... Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
7: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
14: Bilete pe getin.ro.
9: Sunt DJ Young.
2: Și eu sunt Olix.
1: Kiss FM.
20: DJ Young și Olix.
21: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!

ziua, bună seara. La nici nu contează ce, important e să fie bună, mă scuzați. Am avut și o nuntă, am fost la IMEP, zicrea. M-am trezit la 8 ieri, m-am culcat la 5 azi. Dar în fine, 0722 20 60 20, dăm start mesajelor pe WhatsApp. Unde ești tu? E Kiss FM, ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Bine v-am regăsit, stați cu noi!

0: FM, ora 10:37. Mesajele voastre sunt binevenite pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Pe la ce evenimente mai mergeți astăzi? Ce se mai întâmplă pe la voi prin oraș? Vrem să știm printr-un mesaj text sau mesaj vocal, pentru că unde ești tu e Kiss FM. Noi ne vedem în seara asta. Cred că mai dau o fugă, că seara am prezentat IMF. Măi, genial, 70.000 de oameni. Ceva? N-am putut să număr unul câte unul. Și cred că dau și în seara asta o fugă așa, pentru sufletul meu. În rest, aștept mesajele voastre. 0722 20 60 20. Imediat, Shimza, Arco, Fire, Fire, rămâneți cu mine, că rămâneți bine!
1: La Kiss FM se întorc piesele cu pupii.
2: Kiss for Kiss.
3: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Te sunăm!
3: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
2: Câștigi sute de euro!
3: Nu

0: rapid de rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: Bunica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6,99 lei. Vreau din România pulpe de pui 14,49 lei kilogramul și Cristin Kaiser 4,29 lei 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun!
5: Verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
8: Viitorul electric e aici. Cu noul Suzuki e-Vitara înseamnă tracțiune integrală, stabilitate și propulsie electrică eficientă. Plus 10 ani garanție. Fără griji. Descoperă e-Vitara la Haiku Suzuki. Porți deschise. 25-26 septembrie în showroom-urile din țară. Haiku Suzuki e-Vitara. Expresia performanței electrice japoneze. Suzuki. By your side.
9: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai laptop HP cu procesor Intel Core 5 la doar 96 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
10: Săptămâna aceasta la radio, între 16 și 22 septembrie, sunt vedete spiralele K Classic cu sare și cașcaval 5 lei și 29 de bani, Pepsi Twist la 2 litri jumătate 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de cafea Boabe Jacobs. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
11: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
12: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
11: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
12: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
11: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipe.
12: Bilete pe minamuseum.com.
11: O experiență recomandată de Kiss FM.
13: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.

0: Mihai Naiv, în inima Bucureștiului, deasupra orașului. contact@rondnaiv.ro.
1: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.

0: comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
2: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
3: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
2: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
4: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
5: Rap, rap, rap,

Fire la Kiss FM, 10:53 de minute. Împreună pe WhatsApp 0722 20 60 20. Unde ești tu, Kiss FM? Și voiam să știu ce faceți, cum vă numiți, de unde ne ascultați. Dacă se întâmplă ceva mișto pe la voi prin oraș, vrem așa să strângem din toată țara. În legătură cu evenimentele de azi, avem meci Liga 4, Suceava, Bucovina, Dărmănești, Câmpul Lung, Moldovenesc. Spor băieții, spor băieții, să ne ziceți pe cine susținem, ne punem tricou frumos. Azi plimbare cu bicicleta. Oh, frumos. În Laguna Lio Maggiore. Dragoș, Olga, Matilda, Nikita, vă pupăm. 0722 20 60 20. Andra, anotimp, chiar acum.

11:05 am intrat în cea de-a doua oră de program. Până la 1 împreună unde ești tu, e Kiss FM. Bună dimineața, stau pe terasă, savurez o cafea împreună cu voi. Vă salutăm de la Brăila, zi frumoasă, mulțumim mult de tot. Am prins și eu acum o cafea, abia aștept să o savurez. Ce faceți, cum vă numiți, de unde ne ascultați? 0722 20 60 20.

0: Dumitru, My Number One, la Kiss FM, 11 și 13 minute, tot pe WhatsApp, 0722 20 60 20. Voiam să știu ce se mai întâmplă pe la voi prin oraș, ce evenimente mișto, ce faceți voi astăzi, cum vă numiți, de unde ne ascultați. În Craiova se desfășoară campionatele balcanice de atletism Masters, nice. Tocmai ce am alergat proba de semi-maraton și acum lingo cafea bine meritată. Vă pupă Viorel și noi te pupăm, Viorel. Vreți să știm timpul? Bună dimineața, Kiss FM, România. Jenny vă salută din Madrid. Duminică frumoasă, mulțumim mult! Unde ești tu, e Kiss FM. Hugel, Moving to the Sun. Imediat, rămâneți cu mine. Rămâneți bine!
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Săptămâna epocală începe la Kaufland. Aldi, mici de vită și porc 800 de grame, 15,99 lei. Cartofi roșii, 1,99 lei de bani kilogramul. 33% reducere la toată gama Ariel. Și Heineken, doză de 0,5 litri, 3,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
3: Iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești.

Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.

0: grei la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Lioness, serialul de succes revine pe Sky Showtime.
2: Keep running!
1: Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman.
2: Get ready!
1: Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună, în primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta este valabilă până pe 12 octombrie. Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.
3: Gât iritat? Alege Biseptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drops de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drops de 3-5 ori pe zi sau la nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
4: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
5: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
6: Rămâi pe chit!

0: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 17 și 20 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin alb, roze sau apă minerală carbogazoasă. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro, detalii pe sib.ro.
1: Weekendul acesta, Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum. IMAP Bucharest 2026 aduce în Piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase. Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului, iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului într-un spectacol audiovizual de neratat. 2 zile, muzică, artă, entertainment. IMAP Bucharest 2026. Weekendul acesta, Piața Constituției, intrarea liberă. Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Până pe 27 septembrie, Radar 2026 Full Spectrum aduce la Arcub, Hanul Gaproveni, instalații internaționale de lumină, laser, AI, sunet și artă interactivă, prezentate în premieră în România. Descoperă artiști din întreaga lume și experiențe în care mișcarea, sunetul și chiar imaginea ta devin parte din artă. Iar pentru cei mici, Radar Kids revine cu un loc de joacă interactiv, Art and Tech, cu instalații, jocuri și ateliere de robotică. Radar 2026, Full Spectrum la Arcub, Hanul Gaproveni. Unde ești tu, e Kiss FM. Program, informații și bilete pe Radar News.

a muzicii electronice. Bilete pe getin.ro. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro. Back to the music.

0: WhatsApp 0722 20 60 20.
1: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
2: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă doi oameni, cum îmi afectează cash flow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
1: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electro-ofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
12: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
13: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
14: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupama. Calitatea se recunoaște.
15: Acum ai și oferte preactivate. Între 17 și 23 septembrie ai 35% reducere la bere Amstel. Oferte supuse unor termene și condiții.
16: Vacanță!
17: Vacanță!
16: Vacanță!
17: Dar ce se întâmplă după?
16: Există viață și după.

0: și în social media. Veronova Mirage.
1: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
2: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 17 și 20 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin alb, roze sau apă minerală carbogazoasă. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: DJ Young și Olix.
1: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
2: Turuoi, înapoi, turuoi.
3: Protestăm, ține de turuoi înapoi.
4: Adică, sunteți suveraniști?
3: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scos asta? Nu, suntem ciobani noi, noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
4: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
3: Ține de oile înapoi, oile care au murit, ține de înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi, turuoi.

0: cu super bule.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triunf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
2: Ne-am întors. Unde ești tu, Kiss FM? Peste 10 piese neîntrerupte de publicitate. Rămâneți cu mine.

WhatsApp 0722 20 60 20. Duminică frumoasă din Italia. Mulțumim mult de tot. Bună, mă numesc Adina, sunt din Lupeni, vă ascult cu drag, fac de mâncare. Foarte frumos. Uite, să mă ascultați și din Policoro, Italia. Mulțumim mult, mult, mult. În drum spre mașină, acum prin Giurgiu, Mădălina și Marius. Vă pupăm. Unde ești tu? E Kiss FM. Pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Ce se mai întâmplă pe la voi prin oraș astăzi? Până atunci se întâmplă muzică. Mario Fresh, Renato, Necesar, chiar acum. Cristina și eu sunt ascultați Kiss FM și vă mulțumesc pentru asta.

0: cu pupic. Kiss for Kiss. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
0: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.

0: Mulți pot spune că sunt numărul 1, dar un singur post poate fi cel mai ascultat.
1: Kiss FM.
2: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
1: Unde ești tu, e Kiss FM.

on the replay la Kiss FM, tot împreună, tot pe WhatsApp 0722 20 60 20. Unde ești tu? E Kiss FM. Elvis, vă ascult din Manchester. Acum gătesc o ciorbă țărănească de puie, ceva frumos. Vă ascultă la o cafea în curte, pe vreme frumoasă de toamnă, alături de o muzică excelentă. E, nu, tu ești excelent. Mulțumim mult de tot, Vioraș. 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Ne bucurăm de muzică acum. Alex Velea, Carnaval. Așa să fie. Cristina, ce sunt? Rămâneți cu mine. Rămâneți bine.

pasando mi amor. Mă rog, cu atâta spaniolă mai știu și eu. Ami Trumpet Lights la Kiss FM, tot cu mesajele voastre, da? 0722 20 60 20. Dacă până acum vă ascultam din Anglia, acum în sfârșit vă ascult de acasă. Salutări de la Ionuț și Georgiana, vă pupăm, bine ați revenit acasă. Uite, și din Cluj suntem ascultați, Erica, și mai ales, ăsta mi-a plăcut foarte mult, vă ascultăm de pe lângă Filipine. Suntem în drum spre China, vreme bună, soare și muzică de la Kiss. Vă salută Baramundi Boys. Voi ziceți de Filipine și de China, cum zic eu. Acum vă ascult din militari, peste vreo 10 minute din Berceni, cam așa. Cam așa și voi cu Filipine și China. Vă pupăm, drumuri bune oriunde sunteți voi. Kiss FM ajunge acolo. Și vă mulțumesc pentru asta. Hai să ne bucurăm de muzică, Shakira, Burna Boy, Dai Dai. Stați cu noi.

0: croissant, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
1: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
2: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil.

0: 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: N-ai talent deloc, mă. Ești praf.
2: Vai de capul tău!
3: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo.
4: Susținută de Kiss FM.
5: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
6: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
5: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI Business Coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
8: a zis cineva, înghețată?
7: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
9: Rămâi pe Kiss FM!

0: Beatrice, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful Rutenilor și Carmen Kindrish.
1: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: La JISC nu-ți cerem să ne crezi pe cuvânt. Ai 100 de nopți să testezi noua ta Saltea Gold, iar dacă nu ești 100% mulțumit, o schimbăm cu zâmbetul pe buze. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat...
3: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
5: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
6: n-am bani de bilet,
5: buchet de trandafiri,
6: dragoste de închiriat
5: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
6: pe 24 octombrie.
7: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Weekendul acesta, Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum.
9: IMAP Bucharest 2026 aduce în Piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase.
10: Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului, iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului într-un spectacol audiovizual de neratat.
11: 2 zile, muzică, artă, entertainment.
12: IMAP Bucharest 2026.
13: Weekendul acesta, Piața Constituției, intrarea liberă.
14: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
15: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: George Clooney și Robin Sharma vin în premieră la București pe scena Brand Minds. Vino să-i vezi live la cel mai important eveniment de business din Europa Centrală și de Est. Prinde biletele la pre-sale și vino cu echipa ta. La Brand Minds descoperiști cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. Nu rata un moment unic în viață și fii în sala în care se discută trendurile care ne construiesc viitorul. Brand Minds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Prețul biletelor crește în 3 zile. Detalii pe brandminds.com. Eveniment susținut de Kiss FM.
16: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
17: Back to the hits.

Burna Boy, Die Die la Kiss FM. Dai, dai mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. Unde ești tu? E Kiss FM. Salutare Kiss, sunt Marian, vă ascult din Slatina. Fac la casă și vă ascult cu drag și spor. Așa, Marian, spor la treabă. Până la urmă și duminica se muncește. Și, na, suntem amândoi în barca asta. Craiova în sărbătoare. Aici, da, într-adevăr, am văzut că a fost aseară sărbătoare în Craiova. Înțeleg și motivele. Uite, bună dimineața, vă ascultăm din benzinăria Corabia. Lucrăm și savurăm cafeluța. Și eu la fel. Hai să ne bucurăm și de niște muzică atunci. Imediat Nicol Cherry, Pic de dragoste. Revenim. Rămâneți.

0: piesele cu pupii.
1: Kiss for Kiss.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
2: Nu știi? Mai punem 100 de euro și crește miza. Kiss for Kiss. Hai pup.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice epantofi.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
6: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
4: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
7: Iar stai pe social media?
8: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
9: Doritos Nachos, diverse sortimente, 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland, ieftin și bun.
10: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș, câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro. Pentru cei peste 18 ani.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor. Energy.
1: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai al doilea produs identic redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Psst, psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
4: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
5: Brico, puși pe treabă împreună.
6: Rămâi pe Kiss

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Sunt DJ Young.
2: Și eu sunt Olix.
0: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchet de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
5: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care n-o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
7: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
8: Libertatea nu are grade de comparație.
9: Libertatea e doar libertate.
8: Și atât.
10: Libertatea e viață.
11: E sunet pur.
10: E muzică.
11: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
10: 7 noiembrie, Sala Palatului.
11: Bilete pe getin.ro.
12: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 17 și 20 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin alb, roze sau apă minerală carbogazoasă, doar cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

mai tari 40 de piese dance și remixuri. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Back to the hit.

dragoste la Kiss FM, dar precum orice chestie mișto se mai și termină la un moment dat. Mi-a la revedere de la voi, ne auzim săptămâna viitoare, da? Sâmbătă și duminică de la 10 la 1 pentru noi, emisiuni superbe. Ne vedem pe Instagram, NeacșuQ, vă mulțumesc pentru mesaje, dacă nu am apucat să le citesc sau să le răspund, le aștept acolo, da? Pe Instagram, NeacșuQ. Vă las pe mâini bune, o nouă ediție Top 40 Kiss and Dance cu Cristinițu, să fie cu dans pentru că e duminică. Cat's Eye, Animal, chiar acum, vă pup nelimitat. Pe săptămâna viitoare, pa, pa!

0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
0: Bună ziua, bună ziua, salutare, ce mai faceți? Bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, dăm start unei noi ediții Top 40 Kiss and Dance. Da, da, așa cum știți, clasamentul celor mai tari, 40 de piese dance remixuri, iar pe locul 40, în coborâre de pe 39, este Ana Graceman, We Are Young.

Eugene, Free, You Gotta Live, locul 39, în coborâre o poziție. Săptămâna trecută piesa era pe 38, mergem pe 38 acum însă. În această săptămână, aici avem un hit fresh new entry, Bad Times.

0: Timp am ascultat în Top 40 Kiss and Dance hitul de pe locul 36. Aici avem Sofian Zau și Robert Miles cu Utia. Urcăm pe 35 pentru Jack Orley, All I Think About. Da, este acel remake al unei piese celebre cântată în original de Kylie Minogue. Can't Get You Out of My Head.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Vest chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopii de la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
8: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Bun, e tot nu stau.
10: Deci care e faza?
11: Cu Victor ce?
12: O să avem un copil.
13: Toamna asta ești invitat la o nuntă în care nimic nu e ceea ce pare.
14: Un weekend la mare.
15: O noapte care schimbă totul.
13: Pregătește-te pentru o comedie intensă, imprevizibilă și eliberatoare. 3 zile în septembrie.
14: Cel mai nou film regizat de Tudor Giurgiu.
16: Vii cu noi la nuntă?
13: Din 18 septembrie în cinematografele din toată țara.
14: Distribuit de Transilvania Film. Amplificat de Kiss FM.
17: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
18: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai Motorola G05 Dual SIM 128 de giga la doar 25 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
19: Hello!

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vacă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
1: Maria Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Există o poveste în care tablourile nu mai stau la locul lor.
3: Din 27 septembrie, la Mina, intri chiar tu în ea.
2: Povești ascunse în tablouri.
3: Un nou show imersiv în care jungla lui Rousseau se întâlnește cu lumea Fridei Kahlo, iar picturile se transformă în jurul tău. Cu același bilet vezi și Matisse, The Immersive Show. O călătorie prin culoarea și universul lui Henri Matisse. Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la piață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau trei bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
5: Hey! Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
2: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix. Bună seara, iubite,
6: te aștept ca și când. Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
7: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
8: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
6: Bilete pe getin.ro.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor. Back to me.

Hello, hello, Cristi Nițu s-a întors alături de voi la Kiss FM în Top 40 Kiss and Dance. Never Dull cu Upside Down, Boy Turn Me staționează momentan pe locul 34 și hai că vine și propunerea pentru săptămâna viitoare. Imam Beck, No Matter What.

0: Shimza și Kasango am ascultat Fire Fire, azi locul 33. Vă reamintesc, acum ceva vreme, acum mai multe săptămâni, piesa a fost timp de 2 săptămâni pe primul loc. Urcăm pe locul 32 la Kiss FM imediat pentru Alok Faithless și Sam Harper, Club Bizarre.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: La Kiss FM se întorc piesele cu pupic.
4: Kiss for Kiss.
5: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
4: Te sunăm.
5: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
4: Câștigi sute de euro.
5: Nu știi?
6: Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kiss. Hai pup.
7: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
8: Cum a fost la școală?
9: Bine.
10: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect, din greșeală!
7: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
11: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
12: Orange e aici.
13: Ai 25% reducere la capsulele pentru spălat vase Somat în limita a 5 bucăți până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
14: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
15: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
16: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
17: Ia de la Delaco!
18: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
19: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
18: Dar eu vreau acum.
19: Îți face, tati, la asta vechi.
18: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
20: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai NAB. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: de grei la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Acum ai și oferte preactivate. Între 17 și 23 septembrie ai 35% reducere la bere Amstel. Oferte supuse unor termene și condiții.

0: Kiss FM.
1: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
2: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
1: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
2: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
1: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipe.
2: Bilete pe minamuseum.com.
1: O experiență recomandată de Kiss FM.
3: Există o poveste în care tablourile nu mai stau la locul lor.
4: Din 27 septembrie, la Mina, intri chiar tu în ea.
3: Povești ascunse în tablouri.
4: Un nou show imersiv în care jungla lui Rousseau se întâlnește cu lumea Fridei Kahlo, iar picturile se transformă în jurul tău. Cu același bilet vezi și Matisse, The Immersive Show. O călătorie prin culoarea și universul lui Henri Matisse. Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
5: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
6: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
5: Ce gătești bun azi?
6: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi. Mereu alături de tine.
5: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
7: Marian Boba și DJ Jonesy
8: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: A început un nou sezon Art Safari.
10: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
9: Pop art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
10: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
9: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
10: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
9: Hai și tu în Amzei 13 în București. Bilete și program pe artsafari.ro.
10: Unde ești tu e Kiss FM.
11: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri, la 3,89 lei bucata. Carrefour.
12: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher, electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
13: Back to the music. Number one hit baby. Kiss FM.
14: Așa sună numărul 1.
15: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.

Meduza și Henri Camamil, Don't Wanna Go Home Tonight, locul 29 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari, 40 de piese dance și remixuri. Urcăm pe locul 28 și ascultăm Raluca și Fady, varianta remixată a piesei Body on Me. Săptămâna trecută a fost new entry și azi urcă încă 3 poziții.

Hugel și Solto, Jamaican Bam Bam, locul 25 în coborâre de pe 23 pentru acești doi DJ și producători din Franța. Iar pe locul 24, doamnelor și domnilor, Teo Rău și Domino.

0: Evan și Caitlin Aragon, I Run, hit în coborâre 3 locuri. În această săptămână, în Top 40 Kiss and Dance este pe 23, iar pe locul 22, imediat revin alături de voi la Kiss FM, împreună cu Manuel Riva și Great Adams, Shake.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
4: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
5: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
7: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
8: FBI!
7: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
9: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
10: a zis cineva, înghețată?
9: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
11: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot! La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
12: Brico, puși pe treabă împreună!
13: Soundcheck.

0: hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
3: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
2: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
3: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
2: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
0: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living. Weekendul acesta, Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum. IMAP Bucharest 2026 aduce în piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase. Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului, iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului într-un spectacol audiovizual de neratat. 2 zile, muzică, artă, entertainment. IMAP Bucharest 2026. Weekendul acesta, Piața Constituției, intrarea liberă. Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului. Unde ești tu? E Kiss FM.
4: Sunt DJ Young
5: și eu sunt Olix.
0: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
6: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine.
7: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Hello, sunt Cristi Nițu.

Hello, hello, Cristi Nițu s-a întors alături de voi în Top 40 Kiss and Dance la Kiss FM, your number one hit radio. Manuel Riva și Great Adams cu Shake, locul 22 în urcare două poziții, iar pe 21, Motans, ține-mă minte, Pado în Belu Remix. Zâmbe.

0: Bebe Rexha și Faithless, New Religion, coborâre de 4 poziții în ultima săptămână. Azi hitul lor se clasează pe locul 17, iar pe 16 în urcare 2 locuri, Yuna Taz featuring Daddy DJ, imediat la Kiss FM, Flipside.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Săptămâna aceasta la radio, între 16 și 22 septembrie, sunt vedete spiralele ca clasic cu sare și cașcaval, 5 lei și 29 de bani, Pepsi Twist la 2 litri jumătate, 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de cafea Boabe Jacobs. 200 de magazine, 200 de vecini buni, Kaufland.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Ai 25% reducere la vopselele de păr selectate Vela Coleston până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Bunica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6 lei 99. Vreau din România pulpe de pui 14 lei 49 kg și Cristin Kaiser 4 lei 29 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun.
9: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie El Capitan Monorolă, 100 de metri, 2 straturi, la doar 8,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
12: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
8: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.

0: toate câmpii. Jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
1: Turuoi, înapoi, turuoi, înapoi,
2: turuoi. Nu ați înscris cioban?
3: Nu, sunt hipster.
2: Și ce căutați aici?
3: Păi mă duceam la cafenea să-mi beau cafeaua cu hipsterii mei. Și când am trecut pe aici, au venit ciobanii și eu eram cu trotineta și cu o banană. Mâncam. Mi-au luat trotineta, mi-au aruncat-o în copac și mi-au mâncat banană.
0: Noul show Divertis. Viața bate câmpii la Sala Palatului. 25 sold out. 26 noiembrie în vânzare. Râs, deci existi. Un spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
4: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.

0: DJ Young și Olic.
1: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
3: George Clooney și Robin Sharma vin în premieră la București pe scena Brand Minds. Vino să-i vezi live la cel mai important eveniment de business din Europa Centrală și de Est. Prinde biletele la pre-sale și vino cu echipa ta. La Brand Minds descoperiști cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. Nu rata un moment unic în viață și fii în sala în care se discută trendurile care ne construiesc viitorul. Brand Minds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Prețul biletelor crește în 3 zile. Detalii pe brandminds.com. Eveniment susținut de Kiss FM.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: Back to the music. Back to the music.
6: Sunt ascultătorii Kiss FM
7: și sunt cei mai mulți din România.
8: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este numărul 1
9: la nivel național.
8: Unde ești tu, e Kiss FM.
10: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.

Inside, Yunatas featuring Daddy DJ, urcare de două poziții până pe locul 16. Sunt Cristi Nițu și continuăm ascensiunea spre hitul care este azi number 1. Deocamdată ne oprim însă pe locul 15 pentru Jennifer Lopez.

trecută pe 10, azi pe locul 13 în Top 40 Kiss and Dance, Raluca, Queen in Puerto Rico, In the Mix, iar pe locul 12 este Rareș cu un alt remix produs de Adrian Funk și Olix, Apus de Soare.

Misha Miller, Popcorn Song, coboară de pe locul 8 pe 11, ieșind astfel cel puțin în această săptămână din top 10, acolo unde mergem noi chiar acum pentru a asculta cele mai hot 10 piese dance remixuri. Iar pe 10, în urcare de pe 16, remixul hitului Genul ăla, Dada, Alina Eremia și Puia.

0: Lavinia și Eleox, Raisin urcă de pe 12 pe 9, deci da, în sfârșit piesa lor este în top 10 și mergem pe locul 8 în câteva momente. Lazy și Joe, varianta remixată a hitului Mor după tine.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Pe drum spre casă zichează ca o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zichează iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
4: Simplu,

0: cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudemann Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Lioness, serialul de succes, revine pe Sky Show.

La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17 Pro 256 de giga la doar 263 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.

0: Kiss FM. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro. Weekendul acesta, Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum. IMAP Bucharest 2026 aduce în piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase. Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului, iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului într-un spectacol audiovizual de neratat. 2 zile, muzică, artă, entertainment. IMAP Bucharest 2026. Weekendul acesta, Piața Constituției, intrarea liberă. Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului. Unde ești tu? E Kiss FM.
2: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
3: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro. În premieră la București, trupa Altin Gün
4: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
3: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
4: Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: Back to the hits.
5: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and

bine, dar varianta remixată Lazy Ed și Joe, locul 8 în coborâre de pe 6. Bine v-am regăsit la Kiss FM, your number one hit radio. Sunteți în Top 40 Kiss and Dance, unde locul 7 a fost adjudecat de hitul care a fost fredonat toată vara anului 2026.

0: Topic și Becky G, Sorry Papi.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
10: Uneori se aud râsete,
9: alteori emoții,
10: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
9: Toamna asta,
10: povestea e ingredientul principal.
9: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
10: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
11: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
12: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
11: Wow, ăsta e bullying.
13: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
14: De data asta, peste graniță.
15: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
13: Mai multă competiție.
14: Mai puțin echilibru emoțional.
13: Team Building 2.
14: Din 5 octombrie, doar la cinema.
13: Recomandat de Kiss FM.
16: Nu și de HR.
17: Check this out. Hey, salutare, rămâi pe Kiss FM și imediat urcăm pe podium în Top 40 Kiss and Dance. Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
13: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
17: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
13: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
17: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro. Maria Boba și DJ Johnsy
13: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
10: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
9: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
10: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
9: Corporate Events by Naiv.
10: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
9: contact@naiv.ro.
18: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
19: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
18: Taraful rutenilor și Carmen Kindrish.
19: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
20: Come on! Yeah. Viața trece, hai să trăim cât 10, hello!
10: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
20: Ești cu mine și mă simt bine.
10: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
21: Sunt DJ Young
22: și eu sunt Olix.
23: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
4: Până pe 27 septembrie, Radar 2026 Full Spectrum aduce la Arcub, Hanul Gaproveni, instalații internaționale de lumină, laser, AI, sunet și artă interactivă, prezentate în premieră în România. Descoperă artiști din întreaga lume și experiențe în care mișcarea, sunetul și chiar imaginea ta devin parte din artă. Iar pentru cei mici, Radar Kids revine cu un loc de joacă interactiv, Art and Tech, cu instalații, jocuri și ateliere de robotică. Radar 2026, Full Spectrum la Arcub, Hanul Gabroveni. Unde ești tu, e Kiss FM. Program, informații și bilete pe radarnewmedia.art.
21: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
22: Back to the hits.
23: Presents the number one dance chart. Dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
24: Let's get to it. Woo!

Morandi, Miss Kelly, locul 2 în staționare, în Top 40 Kiss and Dance. Hai să facem ca de obicei o scurtă recapitulare. Imediat după aceea, pentru a treia săptămână, number 1, Mike Posner și David Guetta, I Went Back to Ibiza. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care sper că mi-ați acordat-o și azi la Kiss FM. Ne auzim săptămâna viitoare cu o nouă ediție Top 40 Kiss and Dance și până atunci sper să aveți parte doar de lucruri frumoase și vă aștept pe pagina mea de Instagram, Cristi Pugnițu. V-am pregătit acolo câteva interviuri foarte, foarte drăguțe și în altă ordine de idei. Dacă v-au plăcut hiturile din Top 40 Kiss and Dance, puteți intra pe aplicația Kiss FM și acolo, la radiourile noastre online, veți găsi One FM ca o prelungire a acestui clasament muzical. Vă mulțumesc încă o dată, bye bye, ciao, hai cu recapitularea! Number 10. Number 9. The night is young. Number 8. Mă alintă, mă face, mă ține pe ace din mine. Ea face ce vrea, dar e mură după ea. Number 7. Let me take you higher, so I can show you love. It's a place where I am, but it's for both of us. Number 6. Number 5. Number 4. Sorry papi, no me puse guapa pa ti. Mucha curva este guapi, mucho pa ti. Number 3. Number 2. Number 1 this week.

0: cu pupii. Kiss for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
0: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.

0: Tu asculți, tu alegi.
1: Mereu când mă urc în mașină pe Kiss.
2: Kiss FM este numărul 1 în România.
3: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Go.

pregătești în weekend ca să începi cu dans săptămâna de muncă, o săptămână care începe mâine. Dacă ne bucurăm că este weekend și facem asta împreună, Andreea Berghia, sunt până la ora 19 aici, rămân cu voi pe Kiss FM. Cea mai faină muzică este în playlist și ne așteaptă multă bună și frumoasă Grand Error și Antonia cum Levitate.

acum și ori pleacă departe, ori se întorc de departe acasă. Ocean Drive cu Duc Dumont. Orice faceți în, într-un weekend, aveți companie muzica de la Kiss FM, indiferent ce faceți și pe unde sunteți la ora asta. Oră la care ne pregătim pentru alte hituri. Doamne ferește, de la F-Charm și Teo Roz imediat.

0: plus Rosalin cu Snap.
1: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
2: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum!
8: Îți face, tati, la asta vechi!
7: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul! La fix a venit blenderul nou!
9: Profită de electro-ofertă și ia televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai NAB! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
13: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai snack Lay's Oven, sare, iaurt și plante aromatice sau ardei, 105 grame, la doar 6,49 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
14: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
15: Rămâi pe Kiss FM!

0: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
1: Vacanță!
2: Vacanță!
1: Vacanță!
2: Dar ce se întâmplă după?
1: Există viață și după.

0: și în social media. Veronova Miraj. La JISC nu-ți cerem să ne crezi pe cuvânt. Ai 100 de nopți să testezi noua ta Saltea Gold, iar dacă nu ești 100% mulțumit, o schimbăm cu zâmbetul pe buze. JISC. Scandinavian Sleeping and Living. Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Back to the music.

0: păzește alții, Doamne păzește, eu sunt Doamne, ce de muzică ne așteaptă pe Kiss FM. 40 de minute de hituri neîntrerupte de publicitate urmează și printre aceste multe, multe hituri avem Miss Cali de la Morandi. Am pregătit și o piesă nouă-nouță de la Vescan și Bianca Mareș, Absența ta.
1: Îmi plec

0: refren ar fi cunoscut deja, Sorry Papi, Topic Becky G. Andreea Berghia sunt împreună, rămânem pe Kiss FM până la 19.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopii de la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
7: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos dacă pui cașcaval de sandviș.
8: Ia de la Delaco!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710W de Walt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
10: Brico, puși pe treabă împreună.
11: Rămâi pe

0: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
1: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
2: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
1: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
2: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
1: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
2: Bilete pe minamuseum.com.
1: O experiență recomandată de Kiss FM.
3: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei.

0: Young și Olic.
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
2: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva. Duminica de la ora 20.
3: De dimineață până seara. Și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție, de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

Micorathon Fly Project. Cu inima nu te joci, ideal ar fi nici alții să nu facă asta cu inima ta, dar când se îndrăgostește omul, fix de inimă uită. De fapt, nu uită, mai degrabă nu se uită bine cu ei oferă. Dar viața și dezamăgirile în amor te învață în final să alegi mai bine. Partea proastă e că încerci să nu mai iubești ca pe vremuri, adică mai puțină pasiune și mai multă înțelepciune. Tot despre trezirea în amor e și piesa care urmează, un fel de follow-up la colegi de apartament. Tot vezi, dar cu Bianca Mareș, acum pe Kiss, absența ta.

poveste pe care poate că ai auzit-o deja. Dacă ne urmești în social media, sigur ai văzut că se întoarce Kiss for Kiss. Avem piese cu Pupic toată ziua, în perioada 21 septembrie, adică de mâine dimineața până pe 27 noiembrie. De luni până vineri, de la 7 la 19. Ce trebuie să faci? Să prinzi piesele cu Pupic, să le ții minte, că te putem suna oricând. Și ai doar 10 secunde la dispoziție să răspunzi la întrebarea deja clasică: care este piesa cu Pupic? 100 de euro este miza, dar orice răspuns greșit crește această miză, adică premiul. Ai formular de înscriere pe kissfm.ro. Multă baftă de mâine, dar te poți înscrie să știi de astăzi. Sorry Papi acum, muzică pentru stare de weekend pe Kiss FM. Andreea Berghia sunt și rămân cu tine aici până la 19.

idealizează, dar și glorifică în același timp tipul ăla care are și bani și femei și control și care nu se lasă impresionat relații bazate pe interes, ci că da, de fapt le are. Avem genul ăla de muzică care te face să uiți de toate și te bucuri de weekend. Genul ăla, Alinea, Rimea și Puia, imediat pe Kiss.

0: Raportează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda tot, lactate de Ivănești, din 1994.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
5: Lioness, serialul de succes revine pe Sky Showtime.
6: Keep running!
5: Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman.
6: Get ready!
5: Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună, în primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta este valabilă până pe 12 octombrie. Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.
7: N-ai talent deloc, mă! Ah, ești praf!
8: Vai de capul tău!
9: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribune la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în 3 pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo.
10: Susținută de Kiss FM.
11: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai unt Alpalact 65% grăsime 200 de grame la doar 7,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
12: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
13: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback, vorbește normal.
12: Wow, ăsta e bullying.
14: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
15: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
14: Mai multă competiție.
16: Mai puțin echilibru emoțional.
14: Team Building 2.
16: Din 5 octombrie, doar la cinema.
14: Recomandat de Kiss FM.
17: Nu și de HR.
18: Rămâi pe Kiss FM. Urmează...

0: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: În premieră la București, trupa Altin Gun
3: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratellii Studio One.
2: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
3: Bilete exclusiv pe getin.ro.
4: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.

0: Petreceri de echipă sau evenimente private. Corporate Events by Naiv. În inima Bucureștiului, deasupra orașului. contact@naiv.ro.
1: Uită de meșteri, de șantier și de praf.
2: Uită de mai durează o lună.
1: În București, viitorul locuințelor a sosit.
2: La Rains Cube, unic producător de case modulare. Rapid, curat și exact cum ți-e dorești.
1: Începi cu un modul de la 5.000 de euro și te muți.
2: Vino să vezi cu ochii tăi la Rains Cube, în Suglui, lângă Craiova.
1: Sună acum la 0724 007 006.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 17 și 23 septembrie, cumpără de minim 35 de lei roșii, ceapă galbenă și usturoi marca Gusturi Românești în orice combinație și primești 25% reducere cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Back to the music.

care ar trebui să o avem în weekend, Reverie Smiley, dacă cântat frumos și ne pregătim pentru o oră întreagă de muzică neîntreruptă de reclame. Da, multe, multe hituri pentru o oră întreagă și se pregătesc, mă rog, le-am pregătit de fapt eu pentru voi, ca voi să-mi bucurați de muzică în continuare. Pe Kiss Andreea Berghia, să ne întâlnim cu Emma noaptea.

0: face mereu poftă de cafea piesa asta. Și am pus deoparte și Imani, Don't Be So Shy.
1: La Kiss FM se întorc piesele cu pupic.
2: Kiss for Kiss.
3: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Te sunăm.
3: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
2: Câștigi sute de euro.
3: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kiss. Hai pup.
4: Zi de zi auzi asta. Iar în tot traficul, aerul proaspăt pare să fie un vis frumos. N-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru curățarea nasului tău. Quick Soft, spray nazal izotonic cu apă de mare, spală alergenii și microbii, reducând expunerea acestora pe mucoasa nazală. Quick Soft ajută la curățarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Masa bună aduce vecinii împreună. Între 21 și 22 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la brânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland, ieftin și bun!
6: Când alegi certificat ceramic de la Köber, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
7: Pe drum spre casă zic iasă caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
8: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
9: Ia de la Delaco!
10: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
11: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Rămâi pe Kiss FM!

0: Crește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sunt DJ Young
2: și eu sunt Olix.
3: Kiss FM. Kiss FM.
4: Cu DJ Young și Olix.
5: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Dorm acest weekend la Flanco, cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
5: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro. Marian Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție, de la 9 euro pe lună, la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Back to the hits.

Asta e o piesă pe care au început să o ceară părinții pentru copiilor. K-pop e un fenomen mondial deja și faptul că băieții ăștia au ajuns cu piesa lor direct pe primul loc în Billboard Global 200 demonstrează că nu mai e în zona de nișă K-pop-ul. Iar eu, care sunt fan adevărat, nu pot decât să mă bucur. Stray Kids, This and That pe Kiss FM. Dacă vreți să înțelegeți și mai bine de ce sunt special băieții, vă invit să le căutați și videoclipurile. Coreografia lor este wow. După acest roller coaster ne descălțăm și facem un pic de grounding cu Mira, cu Tălpile Goale, pe Kiss.

0: numărul 1 nu se face singur.
1: Se face cu tine.
2: Eu ascult Kiss FM pentru că îmi place muzica.
1: Tu asculți, tu cânti, tu ne iei cu tine.
0: Și datorită ție, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
1: Îți mulțumim. Number 1
3: Hit Radio. Unde ești tu, e Kiss FM.

că a avut un an bun, va lansa în curând și un EP, că a adunat foarte multe piese bune și e păcat să nu le pune într-un pachetel așa frumos pentru fani. Cu din Puerto Rico am ascultat, folosește sample din Vaya con Dios, Puerto Rico, dar povestea e schimbată. Adică fata nu mai suferă după băiat, că în 2026 își dau seama și fetele că trebuie să trezească mai repede. M-am trezit, aici urmează piesa nouă Andia, că a venit toamna și nu pică doar frunzele, ne pică bine și piesele mai lente, dar frumos.

corect și corect administrat tratamentul fiind muzica. Dacă n-ai avut chef de weekend sau chef de distracție în weekend, radio-ul mai tare, s-ar putea să-ți vină cheful așa pe final de duminică și trebuie să fie chef de distracție, ci chef de viață. Că dacă mergi la somn cu stare bună, te vei trezi mâine dimineață și cu chef de muncă. Ce ne ajută să ne bucurăm de după masa asta de duminică? Alex Velea vine la fix după Farruco, ascultăm Carnaval!

este care te face să te gândești la viață dinainte de taste, ecrane, tehnologie și viteză, că deși avem timp, că tehnologia cumva ne-a ușurat viața, senzația de lipsă de timp este mai acută. Dar nu realizăm cât timp pierdem de fapt cu ochii în toate aceste ecrane, că mereu ai în fața ta ceva, un telefon, o tabletă sau un laptop. Până și mașinile au atâta tehnologie că aproape parchează singure. Și încep să te întrebi încotro ne ducem. Dar speranța moare ultima, probabil o să ducem mai mult în natură sau o să o căutăm. Am o piesă care se însoțească pe cei care au fost plecați în weekend, departe de casă și se întorc acasă la ora asta. Sunny James, Ryan Marciano, I Wonder, pe Kiss FM.

0: astăzi sau am fost eu alături de voi în această frumoasă după masă de duminică. Vă mulțumesc, rămâneți în compania muzicii, cea mai bună este aici pe Kiss. Mâine dimineață se întorc vitaminele, adică Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Păcanu. Atenție și la piesele cu pupic, începe Kiss for Kiss din deschis dimineața de la 7. Andreea Berghia sunt, să aveți o seară frumoasă, v-am pupat, bye!
1: La Kiss FM se întorc piesele cu pupic.
2: Kiss for Kiss.
3: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Te sunăm.
3: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
2: Câștigi sute de euro.
3: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kiss. Hai pup.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil Nutribullet la doar 149,32 de lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Masa bună aduce vecinii împreună. Între 21 și 22 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la brânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland, ieftin și bun!
7: Pe drum spre casă zic iasă caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
8: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
9: Ia de la Delaco!
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Hei, Mihai! Sunt eu, Betonira de la Brico! Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
11: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat!
12: Brico. Puși pe treabă împreună!
13: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Unisol, un litru, la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
14: De dimineață până seara și azi și mâine și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Maria Popa și DJ Johnsy
15: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
16: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
5: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Sunt DJ Young
7: și eu sunt Olix.
8: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
1: De dimineață până seara și azi și mâine și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: Back to the hits.

0: peste 2 milioane de oameni.
1: Zi de zi. Cel mai ascultat post de radio din România.

Irina Rimes, bolnavi amândoi. Sper din suflet că nu sunteți bolnavi amândoi. Poate să fiți doar bolnavi unul după celălalt. Asta vă doresc eu în seara aceasta de duminică, pe care, ca de obicei, o petrecem din nou împreună. Marian Boba sunt, îți aduc cele mai tari hituri de aici, de la Kiss FM. Bineînțeles că avem și mesaje de la voi și pentru voi. Avem și vești bune, ce mai avem, de toate. Dar întâi, hai să începem cu hiturile. Fade chiar acum la Kiss. Salutare, bine te-am găsit.

Charm și Teo Roz, Doamne ferește, la Kiss FM, Doamne ferește până te nimerește, Cupidon, în situația despre care vreau să vorbim, pentru că în momentul ăsta dăm start mesajelor, dăm start dedicațiilor, le așteptăm acolo pe WhatsApp-ul Kiss FM, 0722 20 60 20, mesaje text și, bineînțeles, mesaje vocale, că, na, vorba aia, prea multă vorbesc eu aici în studio, am nevoie și de vocile voastre acolo pe WhatsApp, 0722 20 60 20. A fost vara asta în România la Cluj și uite că vine în seara asta la Kiss FM, Zara Larsson cu Tyla și Did It Again.

Ascult Kiss FM încă o dată, cel mai ascultat, cel mai iubit post de radio din România. Pentru asta vouă vă mulțumim și hai să aruncăm și o privire pe mesajele ce au venit aici pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Salutare din Germania, voi sunteți cei mai tari. Mulțumim, Aline, pentru mesajul tău și salutăm pe toții noștri ce ne ascultă din Germania în momentul ăsta. Salutare, vreau și eu un dedichis pentru Radu de la Andrușca lui.

ultima perioadă aici la noi în serile de weekend, dar îi salutăm pe românii de acolo. Știm că avem câțiva români și în Israel care ne ascultă și când spun câțiva, sunt câțiva. Salutare pe drumul, de pe drumul de întoarcere din Grecia spre România. Vacanța s-a terminat. Au, cu durere, mă doare pe mine sufletul. Dar avem muzica voastră să ne țină companie până acasă. Salutare, salutare, Gabriela și Sorin, să conduceți cu grijă și să ajungeți bine acasă la ai voștri. Marian Boba sunt eu, împreună cu tine până la 22.

Alina Eremia și Puia, Genul ăla, la Kiss FM. De mâine se întorc piesele cu pupic la Kiss FM și bineînțeles se întorc bănuții pentru voi. Fiecare piesă cu pupic îți aduce cel puțin 100 de euro. Prinde piesele cu pupic, iar mai apoi când te sunăm trebuie să ne spui ultima piesă cu pupic ce a fost difuzată pe Kiss FM și ne-ai luat bănuții. Dar mai înainte de asta, primul pas este să te înscrii pentru concurs și ți-a fix 10 secunde. Intră pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM și înscrie-te pentru concurs. Kiss for Kiss, avem nevoie de numele tău și de numărul de telefon. Te-am sunat, ai 10 secunde să ne dai răspunsul corect și uite așa, ne-ai luat bănuții. Foarte, foarte simplu. Felii creioane colorate acum...

0: durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Masa bună aduce vecinii împreună. Între 21 și 22 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la brânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
3: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
4: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS 80 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
5: Brico, puși pe treabă împreună!
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Masa bună aduce vecinii împreună. Între 21 și 22 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la brânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland, ieftin și bun!
7: Vacanță!
8: Vacanță!
7: Dar ce se întâmplă după?
8: Există viață și după vacanță.

0: social media. Veronova Miraj.
1: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
2: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
1: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
2: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
1: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
2: Bilete pe minamuseum.com.
1: O experiență recomandată de Kiss FM.
3: Back to School începe în Destiny Park.
4: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
3: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
4: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
3: Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
5: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
6: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
5: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.

0: George, Young și Olic.
1: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoții aniversare. Între 17 și 20 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin alb roze sau apă minerală carbogazoasă, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Libertatea nu are grade de comparație.
3: Libertatea e doar libertate
2: și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
6: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
7: A început un nou sezon Art Safari.
8: Brâncuș și muzele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
7: Pop art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
8: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
7: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
8: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
7: Hai și tu în Amzei 13 în București.
8: Bilete și program pe artsafari.ro. Unde ești tu e Kiss FM.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Nelly Furtado, Say It Right la Kiss FM. Da, le spunem pe bune și avem multe de spus și în seara asta. Îți spun de exemplu despre podcasturile Hit Hit In The Mix. Sunt actualizate, le poți reasculta fie pe site, pe kissfm.ro, în secțiunea de podcasturi, fie pe Mixcloud, Kiss FM România. Găsești acolo deja primele episoade din noul sezon de Hit Hit In The Mix. Marian Boba sunt eu, încă două ore petrecem împreună aici la Kiss FM și ți-aduc acum Andia, Aș Fi Iubit-o, la Kiss.

0: colaborarea cu numărul 2, 3 Sud-Est și Andra, un sărut cât o viață, după ce jumătatea mea mai bună a prins, a ascultat și încă se cere după câțiva ani buni. Uite că au venit cu un sărut cât o viață, așa ca o continuare a colaborărilor, foarte mișto de altfel. Te aștept cu mesaje în continuare, WhatsApp-ul Kiss FM este pregătit imediat, în 10-12 minute dăm citire, dăm ascultare mesajelor venite acolo, 0722 20 60 20. Maluma Hawaii acum.
1: Deja de mentirte, yeah.

Ema și noaptea la Kiss FM și mesaje trimise de tine. 0722 20 60 20. O avem pe Gabi aici. Salutare, vreau și eu una de The Kiss pentru Raul, te iubesc mult de tot. Salutare din mașină de la Maria. Salutare, Maria, să ajungi cu bine acasă, să conduci cu grijă. Încă un mesaj din Germania, de la Vlad. Salutare, foarte multe mesaje din Germania în seara asta de duminică. Și hai să vedem încă unul repede, repejor. Din Germania, ne mutăm în Italia. Salutare, vreau să-i salut pe cei din familia mea, să le urez sănătate. Îmi semnează Ioan mesajul ăsta. Sănătate pentru voi toți, oriunde v-ați afla, dacă sunteți în trafic, să conduceți cu grijă, să ajungeți bine, chiar dacă puțin mai târziu. Noi pentru asta suntem aici. Călătoria parcă e mai frumoasă împreună, e mai frumoasă cu Kiss FM.

Miss Cali la Kiss FM și atenție, în doar câteva ore de mâine de la 7 dimineața se întorc piesele cu pupic la Kiss FM. Trebuie să te înscrii și o poți face deja. Înscrie-te pentru concurs Kiss for Kiss. Te poți înscrie pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Avem nevoie doar de numele tău și de numărul de telefon. După ce te-ai înscris, prinde piesele cu pupic, pentru că nu știi când o să fie momentul în care noi o să te sunăm și e păcat să nu știi ultima piesă cu pupic difuzată, pentru că poți să ratezi banii, da? Cel puțin 100 de euro la fiecare concurs poți să câștigi și e foarte simplu, doar te înscrii și doar asculți Kiss FM. Nimic mai simplu. Alexia, două linii la Kiss. De la

0: FM se întorc piesele cu pupii. Kiss
1: for Kiss. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi sute de euro.
1: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kiss. Hai pup.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Sunt Carmen Kindry și iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
4: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
3: Taraful Rutenilor și Carmen Kindry.
4: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
2: La JISC nu-ți cerem să ne crezi pe cuvânt. Ai 100 de nopți să testezi noua ta Saltea Gold, iar dacă nu ești 100% mulțumit, o schimbăm cu zâmbetul pe buze. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Există o poveste în care tablourile nu mai stau la locul lor.
4: Din 27 septembrie, la Mina, intri chiar tu în ea.
5: Povești ascunse în tablouri.
4: Un nou show imersiv în care jungla lui Rousseau se întâlnește cu lumea Fridei Kahlo, iar picturile se transformă în jurul tău. Cu același bilet vezi și Matisse, The Immersive Show. O călătorie prin culoarea și universul lui Henri Matisse. Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
6: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
7: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
6: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
8: Septembrie vine cu inspirație. Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor mici, fără compromisuri. Revista Femeia, ghidul tău zilnic de stil, sănătate și echilibru. Caută ediția de septembrie la toate punctele de difuzare a presei.
9: Muzică, branduri, impact. MNB Music and Brands Awards. The startul primei competiții din România dedicate colaborărilor dintre muzică și branduri. Sunt așteptate proiecte de impact realizate în ultimii 3 ani de artiști, branduri, agenții de PR și publicitate. Înscrieri până pe 27 septembrie. Detalii pe musicxbrands.ro. MNB Music and Brands Awards. Pentru că parteneriatele cu muzică și artiști modelează cultura. Kiss FM aduce muzica acolo unde sunt oameni.
10: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
11: Back to the hits.
12: Let them march again.

0: oriunde, oricând.
1: Zi de zi, cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM. O spun oamenii.
2: O confirmă cifrele.
3: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
0: Unde ești tu, e Kiss FM.

și Selena Gomez, Calm Down la Kiss FM. Da, ne calmăm, respirăm, nu de alta, dar weekendul ăsta ușor, ușor ne fuge așa de sub picioare și ne pregătim pentru o nouă săptămână. Dar terminăm weekendul frumos la Kiss FM cu multe hituri pregătite pentru tine și ora asta și bineînțeles cu mesajele pe care le aștept acolo pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ne ocupăm imediat și de ultimele mesaje ce au venit pe WhatsApp-ul Kiss FM. Acum Marshmallow și Anne Marie cu Friends.

0: voltaj și 20 la Kiss FM și mesaje de la tine 0722 20 60 20. Salutare vouă, mulțumim mult de tot, salutare și vouă, doar atât scrie, salutare. Andrei, te-am salutat și îți dorim o seară frumoasă de duminică. Hello, hello, abia așteptă piesele cu pupici, da, de mâine dimineață, să fii pe fază. Nu de alta, dar vin și piesele și ca bonus pot veni bănuții. Salutare din Bistrița, salutare de la Marius, salutare acolo în Bistrița, salutări și din Cambridge, de la Adrian, te salutăm, Adriane. Hello, hello, eu vă ascult împreună cu Sofia, fetița mea frumoasă, salutare ție, salutare și pentru Sofia. Și încă un mesaj, ia să vedem. Salutare de la Adrian din Germania, salutare pentru toți băieții de la Sera de Roșii care vă ascultă mereu cu mare drag. Salutare vouă, mulțumim mult de tot. Și uite, din Olanda, în momentul ăsta mă pregătesc pentru plecat acasă, am terminat tura și tare bun o să fie drumul alături de muzica voastră. Mihai, îți mulțumim mult de tot pentru mesaj, ne-ai făcut și nouă seara mai frumoasă. DJ Goja, Jason Derulo și Melody, Michiko acum la Kiss.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Michiko.

piesele cu pupii. Când scrie-te pentru concurs Kiss for Kiss, te poți înscrie pe site, pe kissfm.ro sau din aplicația Kiss FM. După ce te-ai înscris, ascultă Kiss FM, prinde piesele cu pupii, nu de alta, dar nu știi când te sunam. Iar în momentul în care te-am sunat, ai 10 secunde să ne dai răspunsul corect, adică să ne spui care este ultima piesă cu pupic difuzată pe Kiss FM. Dacă știi, ne-ai luat bănuții, minim 100 de euro la Kiss for Kiss.

Eminem cu Rihanna, Love the Way You Lie la Kiss FM și gata, s-a dus și weekendul ăsta. Pregătiți pentru o nouă săptămână, în doar câteva ore, aici în studio. Deschis dimineața, revine în formulă completă Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Eu sunt Marian Boba, nu uita de piesele cu pupic, nu uita de banii pe care ni poți lua începând cu dimineața de mâine. Te poți înscrie chiar acum pentru Kiss for Kiss pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Îți doresc să ai parte de o săptămână frumoasă, weekendul viitor ne auzim din nou. Podcasturile Hit Hit in the Mix pe site, pe kissfm.ro sau pe Mixcloud Kiss FM România.

0: pic. Kiss for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
0: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
0: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup.
2: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
3: Uneori se aud râsete,
2: alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
4: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
5: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
4: Wow, ăsta e bullying.
0: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
6: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
0: Mai multă competiție.
7: Mai puțin echilibru emoțional.
0: Team Building 2.
7: Din 5 octombrie, doar la cinema.
0: Recomandat de Kiss FM.
8: Nu și de HR.
9: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
10: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
11: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
12: Alergă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
11: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
12: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
13: Maria Boba și DJ Jonesy
14: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
15: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
12: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
16: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
12: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
17: George Clooney și Robin Sharma vin în premieră la București pe scena Brand Minds.
18: Vino să-i vezi live la cel mai important eveniment de business din Europa Centrală și de Est.
17: Prinde biletele la pre-sale și vino cu echipa ta.
18: La Brand Minds descoperiști cele mai avansate strategii de business,
17: marketing,
18: vânzări,
17: leadership
18: și inovație.
17: Nu rata un moment unic în viață și fii în sala în care se discută trendurile care ne construiesc viitorul. Brand Minds,
18: cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est.
17: Prețul biletelor crește în 3 zile.
18: Detalii pe brandminds.com.
17: Eveniment susținut de Kiss FM.
19: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
20: FBI!
19: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
21: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
22: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
21: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
23: Back to the music.

0: cu pupii.
1: Kiss for Kids.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
2: Nu știi?

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent.
4: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro. Există o poveste în care tablourile nu mai stau la locul lor.
2: Din 27 septembrie, la Mina, intri chiar tu în ea.
1: Povești ascunse în tablouri.
2: Un nou show imersiv în care jungla lui Rousseau se întâlnește cu lumea Fridei Kahlo, iar picturile se transformă în jurul tău. Cu același bilet vezi și Matisse, The Immersive Show. O călătorie prin culoarea și universul lui Henri Matisse. Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
3: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
4: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
3: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
4: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: DJ Young și Olix.
6: Bun. Mie tot nu-mi stă asta.
7: Deci care-i faza?
6: Cu Victor ce?
7: O să avem un copil.
8: Doamna asta, ești invitat la o nuntă în care nimic nu e ceea ce pare.
9: Un weekend la mare.
10: O noapte care schimbă totul.
11: Pregătește-te pentru o comedie intensă, imprevizibilă și eliberatoare. Trei zile în septembrie.
12: Cel mai nou film regizat de Tudor Giurgiu.
13: Vii cu noi la nuntă?
11: Din 18 septembrie în cinematografele din toată țara.
12: Distribuit de Transilvania Film. Amplificat de Kiss FM.
14: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
15: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
16: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
15: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
17: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: FM se întorc piesele cu pupic. Kiss
1: for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi sute de euro.
1: Nu?

0: nouă săptămână, o nouă doză de energie.
1: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
0: Ce gătești bun azi?
1: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi. Mereu alături de tine.
0: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
2: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
3: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
2: Wow, ăsta e bullying.
4: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
0: De data asta, peste graniță.
5: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
4: Mai multă competiție.
0: Mai puțin echilibru emoțional.
4: Team Building 2.
0: Din 5 octombrie, doar la cinema.
4: Recomandat de Kiss FM. Nu și de HR.
6: Vacanță!
7: Vacanță!
6: Vacanță!
7: Dar ce se întâmplă după?
6: Există viață și după

0: social media. Veronova Miraj.
1: În premieră la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro. Maria Popa și DJ Josie îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.

0: petreceri de echipă sau evenimente private. Corporate Events by Naiv. În inima Bucureștiului, deasupra orașului. contact@naiv.ro.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Până pe 27 septembrie, Radar 2026 Full Spectrum aduce la Arcub, Hanul Gaproveni, instalații internaționale de lumină, laser, AI, sunet și artă interactivă, prezentate în premieră în România. Descoperă artiști din întreaga lume și experiențe în care mișcarea, sunetul și chiar imaginea ta devin parte din artă. Iar pentru cei mici, Radar Kids revine cu un loc de joacă interactiv, Art and Tech, cu instalații, jocuri și ateliere de robotică. Radar 2026, Full Spectrum la Arcub, Hanul Gabroveni. Unde ești tu, e Kiss FM. Program, informații și bilete pe radarnewmedia.art.
6: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
7: Turuoi, înapoi, turuoi, înapoi, turuoi.
8: Dumneavoastră sunteți cioban?
9: Nu, sunt hipster.
8: Și ce căutați aici?
9: Păi mă duceam la cafenea să-mi beau cafeaua cu hipsterii mei. Și când am trecut pe aici, au venit ciobanii și eu eram cu trotineta și cu o banană. Mâncam. Mi-au luat trotineta, mi-au aruncat-o în copac și mi-au mâncat banană.